Ponekad se pitam, je li baš moralo toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati,

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi stada kupiti novi auto?
0: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
2: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
0: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu, ili bolje reći, u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi.

0: Pozivajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote Party.
2: Još bolji, još jači, još zabavniji.
1: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
3: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
2: Za vrhunski kvalitet podnih obloga, birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima, posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka ba.

0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
2: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
3: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
0: Ventura Travel ima odlične ponude.
3: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
0: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
3: Pozovi sada 030 540 855.
0: Ventura Travel.

0: Tafta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
0: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
2: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
0: Foto Hazim, prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Foto Hazim čuva vaše najljepše uspomene. Već petu godinu zaredom, zajedno stvaramo jedan od najjačih rock događaja ljeta. Rock Ko Fol se vraća u pivnicu kod Crnog mačka, petak 17.7. 20 sati, jer ovo je večer vrhunskog roka. Prepune pivnice i atmosfere koja se pamti. Rock Ko Fol. Rezervacije stolova moguće su isključivo u pivnici kod Crnog mačka. Požurite i na vrijeme osigurite svoje mjesto. Vidimo se!

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: This is Lady Gaga.
3: Hi, I'm Chris from the band Coldplay.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na entrio.ba. Medijski promotor TNT grupacija.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki. Više, bolje, povoljnije. Fis Plus sedmica od 8. do 14. 7. Akcije sa cijenama koje ne smijete propustiti. Iz ponude izdvajamo nadstrešnica Fis Home 89,90, vrtna stolica 29,90, mini pećnica i nova 159 km, peka Saće Plamen 159 km. Fis Plus sedmica, samo u prodajnim centrima Fis, najbolje za vas.
0: Drugi ZK Bau centar stiže u Bijeljinu. Od 16. jula očekuje vas novo mjesto za kupovinu svega što je potrebno vašem domu. Povodom otvorenja pripremili smo 10% popusta na cjelokupan asortiman u trajanju od mjesec dana, kao i posebna iznenađenja koja vas čekaju na dan otvorenja. Posjetite nas 16. jula od 7 sati na adresi Sremska 6 Bijeljina. Dobro nam došli, vaš ZK.
3: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
4: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
5: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro. Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko invalidsko osiguranje donio je odluku o akontativnom usklađivanju penzija po stopi koja će iznositi 3,5%. Počet će se primjenjivati od 1. jula. To znači da će od narednog mjeseca najniža penzija iznositi 690 maraka. Zakazana je 28. sjednica Skupštine Srednjobosanskog kantona. Zastupnici će, između ostalog, razmatrati prijedloge izmjene Zakona o šumama, Zakona o platama i nakladama policijskih službenika te Zakona o priznavanju inostranih obrazovnih isprava. Na dnevnom redu su i odluka o pokretanju postupka zaduženja za projekat energetske efikasnosti javnih objekata kod Evropske banke za obnovu i razvoj, kao izvještaj o izvršenju budžeta kantona za prošlu godinu. Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura kreće se od 14 do 20, na jugu do 24, a dnevna se očekuje između 28 i 33, na jugu do 37 stepeni Celzija. Toliko u prvim vijestima. Naredne su za manje od sat vremena.
2: Uvjeti za vožnju jutro su povoljni, saobraćaj se po suhim cestama uz dobru vidljivost. Ipak apelujemo na vozače da budu oprezni, izbjegavaju rizična preticanja i da vežu sigurnosni pojas. Zbog visokih dnevnih temperatura savjetujemo da na duža putovanja krenete ili u ranim jutarnjim satima ili u večernjim, a ukoliko pak putujete tokom dana, da pravite češće pauze. Ovog jutra duga je kolona vozila samo na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prilazu Izačić. Sretno!

0: ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Kada te život iznenadi neočekivanim troškom, izaberi jednostavno rješenje. Samo uz ličnu kartu odobrenje kredita do 5000 km i Adico Mastercard kreditne kartice za kupovinu na rate. Ponuda vrijedi za klijente svih banaka. Adico Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.
2: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju. Vizija u tim, a tim u mrežu.
3: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
4: Gradimo priče koje inspirišu. Spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
5: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
6: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
7: Pazio! A sad? Tišina, hoćeš opet? A vidio? Ništa!
8: Da, to je Max Vita za stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
9: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
10: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
9: 030 714 900.
10: Učinimo dobro okolišu i sebi.
11: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Kuhinja s dodacima u koferu 4,95. Marvel Head Drone 12,95. Figurica iznenađenja Smashers Skeleton 16,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
12: Svratite do Best trgovine jer je počela nova akcija.
13: Summersby alkoholni i bezalkoholni 0,33 litra Sorto. Snižano 13% na jednu marku 75. Torta Amore 1,8 kg Zvono. Snižano 26% na 19,95. Čokolada Čok sa 68 grama, banana i biskuit mlijeko. Snižano 42% na jednu marku 25. Deterđent za veš kapsule Color Universal 22 komada Fax. Snižano 36% na 9,95 km.
14: Best. Moja trgovina.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci ostvarila je ubjedljivu pobjedu u trećem kolu grupne faze svjetskog prvenstva u Kini, savladavši selekciju Poljske rezultatom 3-0. Utakmica osmine finala između Bosne i Hercegovine i Iraka igra se danas, utorak, 17:30 po lokalnom vremenu, odnosno 11:30 po srednjoevropskom vremenu. Pobjednik će izboriti plasman među 8 najboljih reprezentacija svijeta. Košarkaški klub Bosna predstavio je novo rukovodstvo i novog trenera, Darija Gjergiju, koji je s aktualnim prvakom Bosne i Hercegovine potpisao višegodišnji ugovor. Ministar kulture i sporta kantona Sarajevo, Kenan Magoda, je poručio kako Bosna ulazi u sezonu financijski stabilna, te da ostaje redovan učesnik ABA lige. Gjerga je naglasio da mu je velika čast preuzeti klub bogate tradicije uz poseban fokus na razvoj mladih igrača. Bosna će novu sezonu otvoriti u Zetrin, nastupajući u prvenstvu Bosne i Hercegovine i ABA ligi, dok ove godine neće igrati FIBA takmičenja zbog isteka rokova za prijavu. Bosansko-hercegovački teniser Damir Džumhur uspješno je otvorio nastup na 36. ATP turniru Plava laguna Croatia Open u Umagu. Džumhur je u prvom kolu savladao Portugalca Enrika Rohu rezultatom 6-2, 6-1. Ovo je njegov deveti nastup u Umagu, a najbolji rezultat ostvario je prošle sezone plasmanom u polufinale. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: Hey, this is Shawn Mendes.
3: Hey guys, I'm Camila Cabello.
4: My name is George Ezra.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta.

0: počinjena BetLiveu. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Kada vam je potrebna brza i pouzdana laboratorijska dijagnostika, tu je InLab, širok spektar analiza, od rutinskih do specijalističkih, uz savremenu opremu i stručan medicinski tim. Bez dugog čekanja, uz tačne rezultate na koje možete računati, kompletne pretrage krvi, rezultati za sat vremena, a markeri i hormoni u roku od 24 sata, bez knjižice, posjetite InLab laboratorije u 4 grada, uvijek blizu vas, Žepče, Banovići, Zavidovići i Novi Trag. InLab, jer zdravlje zaslužuje najbolje. Više na inlab.ba.
0: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
3: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjetite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortiman i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
4: Tri dana pametne kupovine u Robotu. Dječji bazen super cijena samo 35 km. Lopta za plažu Marku 20. Nivea dezodorans muški i ženski 4,45. Bioaktiv deterđen za veš 3 kg 7,45. Više na robot.ba.
0: Već petu godinu zaredom zajedno stvaramo jedan od najjačih rock događaja ljeta. Rocko Fall se vraća u pivnicu kod Crnog mačka. Petak, 17.7. 20 sati. Jer ovo je večer vrhunskog roka. Prepune pivnice i atmosfere koja se pamti. Rocko Fall. Rezervacije stolova moguće su isključivo u pivnici kod Crnog mačka. Požurite i na vrijeme osigurite svoje mjesto. Vidimo se.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro. Lovačko društvo Pavlovice saopštilo je kako je lovačka koliba na lokalitetu Karamlije bila meta vandalskog čina. Objekat su članovi društva izgradili vlastitim radom i sredstvima kako bi služio za okupljanje i boravak u prirodi, a iz društva ističu da je riječ o napadu na zajedničku imovinu i tru članova. Povodom događaja najavili su da će biti isplaćena novčana nagrada od 10.000 maraka za informacije i dokaze koji bi doveli do otkrivanja i procesuiranja počinitelja. Građani koji imaju saznanja mogu se javiti lovačkom društvu Pavlovica ili nadležnim policijskim službama. Četvrta travnička regata papirnih brodića bit će održana 18. jula od 18 sati na potoku Jala uz Šarenu džamiju. Sav prihod od ovogodišnje humanitarne utrke namijenjen je za liječenje Elvedine Husam. Brodići izrađuju članovi udruženja Sreće za sve, a dio prikupljenih sredstava bit će izdvojen i za rad ovog udruženja. Prijave su otvorene u atelje u Šahdan, a učešće moguće uz dobrovoljnu donaciju. U okviru manifestacije 20. travničke večeri, u srijedu 22. jula, bit će organizovano nekoliko kulturnih i zabavnih sadržaja. Od 19 sati na travničkom korzu planiran je promoštand odreda izviđača Travnik i upis novih članova, dok će od 19.30 na centralnom gradskom trgu biti održane male ljetne olimpijske igre za djecu s teškoćama u razvoju. Program se nastavlja u 20 sati izložbom fotografija, paljeni kokovan ledom, a od 20.30 na Čiro stage-u bit će održan koncert Sevdaha uz nastup Kenana Mačkovića, vokalnog sastava Ad Libitum, Ajne Crlem i Mustra Orkestra. Toliko o ovim vijestima, naredne su za manje od sat vremena.

0: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Poliklinika Epion u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona pruža određene besplatne dijagnostičke usluge. Besplatno možete uraditi CT nativno i CT sa kontrastom, ultrazvuk srca, dojki i vrata, kao i kolor Doppler ultrazvučne pretrage. Za informacije o potrebnoj dokumentaciji i zakazivanju termina pozovite 032 970 444. Poliklinika Epion Zenica, Bistua Nuova 3 vas očekuje. Zdravi i sretni zajedno.
0: Obrtnička radnja Eno raspisuje oglas za prijem u radni odnos 20 radnika štepera. Poželjno je iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Tražimo odgovorne, vrijedne i motivisane osobe za rad u proizvodnji. Prijave i informacije na 061 198 313 ili na e-mail eno.or@bih.net. Pridružite se Eno timu.
3: Tri dana pametne kupovine u Robotu. Dječji bazen super cijena samo 35 km. Lopta za plažu Marku 20. Nivea dezodorans muški i ženski 4,45. Bioaktiv deterđen za veš 3 kg 7,45. Više na robot.ba.
4: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
0: Ventura Travel ima odlične ponude.
4: Albanija, Dračili, Saranda svakog petka 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
0: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
4: Pozovi sada 030 540 855. Ventura Travel.

0: Biznis vijesti.
1: U rudniku Soli Tuzla nastavlja se modernizacija proizvodnje kroz projekat automatizacije sistema napajanja slanicom. Novi sistem omogućit će praćenje kompletnog procesa transporta i proizvodnje, brže otkrivanje kvarova i efikasnije upravljanje radom. Direktor rudnika Soli Tuzla Nermin Baluković istaknuo je da će automatizacija značajno unaprijediti proizvodni proces. Rudnik trenutno isporučuje oko 430 kubika slanice na sat korisnicima, a postoji mogućnost povećanja kapaciteta. Projekat automatizacije traje godinu i pol, a završetak realizacije planiran je u naredne dvije godine. Direktor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija najavio je da će od 15. oktobra na graničnom prijelazu Rača sa Srbijom u funkciji biti dva granična prijelaza, što bi trebalo značajno ubrzati protok putnika i robe. Tegeltija je poručio i da se uskoro očekuje obnova starog mosta u Gradišci, čime bi u funkciji bila oba granična prijelaza. Govoreći o gužvama na granicama sa Evropskom unijom, istaknuo je da ih uzrokuju pravila i kontrole koje provodi Evropska unija, te da domaće institucije imaju ograničene mogućnosti da ubrzaju prelazak granice. Centralna banka Bosne i Hercegovine procjenjuje da je realni bruto domaći proizvod u prvom kvartalu ove godine porastao za 2,1%, a u drugom kvartalu očekuje se rast od 2%. Iz Centralne banke navodi da rast i dalje predvodi sektor usluga, dok prerađivačku industriju opterećuju slaba vanjska potražnja i visoki troškovi proizvodnje. Istovremeno procjene inflacije revidirane su najviše zbog rasta cijena energenata, pa se u prvoj polovini godine očekuje ukupna inflacija od 5,3%.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hi everybody, this is Sia.
2: Hey, this is Sean Paul.
3: Hi, I'm Regan Boyman.
4: Ćao, ja sam Nina Badrić.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaj u muzici. Radio TNT.

0: GS Tvornica mašina Travnik raspisuje oglas za posao na poziciji elektrotehničar, elektroničar, dva izvršioca. Uslovi: srednja stručna sprema elektrotehničar elektronike, automatike i energetike. Poželjno posjedovanje radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, te poznavanje osnova održavanja električnih i elektroničkih komponenti, strojeva i opreme. Ukoliko ispunjavate navedene uslove, svoju prijavu možete popuniti na našoj web stranici gs-tmt.com ili poslati na e-mail posao@gs-tmt.com.
1: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić krenula je. Rasprodaja godine. Iz ponude izdvajamo keramičke pločice, popust od 45-60%. Sada je pravo vrijeme. Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
2: Čekaju te super popusti.
1: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
3: Uštedi. Opremite dom.
1: Salon keramike Sučić.
4: Vama na usluzi. Još veća prilika.
1: Kad stili kvaliteta idu ruku pod ruku.
5: Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije, a uz određene modele i gratis usisivač. Za potpunu udobnost tokom ljeta u ponudi su i klima uređaj već od 499 konvertibilnih maraka. Ponuda vrijedi do 31. jula u Omega Shop poslovnicama i online na omegashop.ba.
6: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
7: Pileća brsa u ovitku 400 grama, Perutvina Ptuj, snižena od 26% na 3,95. Torta čokoladna s višnjom 850 grama, Mali šnit, snižena od 33% na 9,95. Kuhinski ubrus Super Maxi 1/1, 3 sloja Diva, snižena od 25% na 2,95. Deterđent za uklanjanje mrlja obojene tkanine 1,5 liter Purox, snižena od 35% na 4,50.
6: Best, moja trgovina.
8: Bingo super ponuda alata za hobi ili zanat. Od 11. jula do 11. avgusta aku odvijač plus set nastavaka Fixtek 39,95, trimer za travu 250 vati, Einhell 39,95, aku bušilica 18 volti, Villager 99. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
9: Uf, moram hitno predati dokumente na prevod kod sudskog tumača, rokovi me stišću, nemam vremena za čekanje.
10: Pa što komplikuješ, produži do glavne BH pošte.
9: U poštu? A kad će mi to bi gotovo?
10: Pa čovječe, tamo ti je prevedi 24 sudski tumači. Pravilo im je, predaj danas, preuzmi sutra. Samo ostaviš papire na šalteru i sutra te čekaju spremni.
6: Spojite brzinu i sigurnost. Zatražite sudskog tumača u vašem gradu u BH pošti.
10: Predaj danas, preuzmi sutra.
6: Profesionalni prevodi sudskih tumača. Prevedi 24 na šalterima BH pošte.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Moje ime je Rahela Čabro, vrijeme je svijesti u 10. Danas se u Travniku održava 28. sjednica Skupštine Srednjobosanskog kantona. Sjednica počinje upravo sada u 10 sati, a pred zastupnicima je 5 tačaka dnevnog reda, među kojima i prijedlog zakona o dopunama zakona o šumama, prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika Srednjobosanskog kantona, kao i prijedlog odluke o prethodnom odobrenju za pokretanje postupka zaduženja za projekte energetske učinkovitosti javnih objekata kada u Srednjobosanskom kantonu kod Evropske banke za obnovu i razvoj. Kako je najavljeno iz službe za odnose s javnošću, informisanje kupaca podružnice Elektrodistribucija Travnik danas će doći do prekida u napajanju električnom energijom u više naselja na području općine. Zbog planskih radova na trafostanici Mehurić bez napajanja električnom energijom od 8 do 14 sati bit će naselja Mala Bukovica, Mosor, Bandola, Radojčići, Krpeljići, Radonjići, Maline, Velika Bukovica, Postinje, Suhi Dol, Dub, Zagrađe, Skomurje, Višnjevo, Fazlić, Jezirci, Orahovo, Grahovčići, Brajkovići, Hambila, Pode, Ovnak, Čukle, Zolote, Ali, Hođe, Kljaci, Kara, Hođe, Guča, Gora, Kraban, Maline, Lagir, Brajići, Pašin, Mlin, Rudnik, Vila, Vranić, Gluha, Bukovica, Miletići, Poljanice, Mehurići i Zukići. Budžet na čekanju, odluke kasne, a nezadovoljstvo zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine raste. Reprezentativni sindikati upozoravaju da je strpljenje pri kraju i najavljuju radikalne sindikalne mjere ukoliko njihovi zahtjevi ostanu bez odgovora. Bez usvojenog budžeta u oba doma državnog parlamenta nema plata ni realizacije dijela prava zaposlenih na državnom nivou. Upravo zbog toga reprezentativni sindikati upozoravaju da je strpljenje pri kraju i od vlasti traže hitno okončanje budžetske procedure. Predsjednica sindikata uprave za indirektno zivanje Ana Mrnjavac upozorila je da će sindikati, ukoliko budžet ne bude usvojen, poduzeti radikalnije mjere. Ne isključujemo ne samo proteste, nego i štrajkove, kazala je Mrnjavac. Toliko u ovom izdanju vijesti, nove su 11.
2: Uvjeti za vožnju su povoljni i saobraća se po suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Ipak apelujemo na vozače da voze oprezno i da izbjegavaju rizična preticanja. Radarska kontrola je do 11.15 u Novoj Biloj. Smanjite gas i sretan put.

0: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Gai Inn uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn. Nikad ne zaobilazim.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
4: Rekao si da ti od tehnike nešto treba, a još nisi prelistao naš novi katalog. Novi katalog D-Store te čeka od 1.7. do 31.7. D-Store, centar tehnike. Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
5: Javno-komunalno preduzeće Bažbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bažbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
6: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022. Ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
7: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
8: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci ostvarila je ubjedljivu pobjedu u trećem kolu grupne faze svjetskog prvenstva u Kini, savladavši selekciju Poljske rezultatom 3-0. Utakmica osmine finala između Bosne i Hercegovine i Iraka igra se danas, utorak, 17:30 po lokalnom vremenu, odnosno 11:30 po srednjoevropskom vremenu. Pobjednik će izboriti plasman među 8 najboljih reprezentacija svijeta. Košarkaški klub Bosna predstavio je novo rukovodstvo i novog trenera, Darija Gjergiju, koji je s aktualnim prvakom Bosne i Hercegovine potpisao višegodišnji ugovor. Ministar kulture i sporta kantona Sarajevo, Kenan Magoda, je poručio kako Bosna ulazi u sezonu financijski stabilna, te da ostaje redovan učesnik ABA lige. Gjerga je naglasio da mu je velika čast preuzeti klub bogate tradicije uz poseban fokus na razvoj mladih igrača. Bosna će novu sezonu otvoriti u Zetri nastupajući u prvenstvu Bosne i Hercegovine i ABA ligi, dok ove godine neće igrati FIBA takmičenje zbog isteka rokova za prijavu. Bosansko-hercegovački teniser Damir Džumhur uspješno je otvorio nastup na 36. ATP turniru Plava Laguna Croatia Open u Umagu. Džumhur je u prvom kolu savladao Portugalca Enrika Rohu rezultatom 6-2, 6-1. Ovo je njegov deveti nastup u Umagu, a najbolji rezultat ostvario je prošle sezone plasmanom u polufinale. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hey, I'm Adele.
2: Hi, this is Jennifer Lopez.
3: Hey, this is Rihanna.
4: What's up, y'all? I'm Beyonce.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: Za prave ljubitelje. BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.
3: Osjeti energiju ljeta. Uhvati sezonsko sniženje u FIS centrima. Iskoristi super popuste na ljetni asortiman odjeće i obuće, programa za plažu i ostalih sezonskih roba. Posjetite nas i provjerite zašto se kod nas kupuje sa zadovoljstvom. Ljetno sezonsko sniženje. FIS centri.
4: Pazi ovo. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo. Ništa.
0: Da, to je Max Vita za stolarija. Od 1988. Za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
5: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
6: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjedite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS, laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
7: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina.
0: Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na Dino Merlin.
8: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 km, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Lite i full pakete, Telemach.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 11. Učesnici sednice Vijeća za implementaciju mira, među kojima su ambasadori i drugi diplomate međunarodne zajednice u našoj zemlji, stigli su u zgradu HR-a, gdje se održava sastanak. Ovo je treća sednica članica PIK-a otkako pokušavaju izabrati novog visokog predstavnika, a na njoj bi trebalo biti poznato ime trećeg kandidata. U diplomatskim krugovima se navodi da je riječ o Peteru Sorensenu, koji je u prošlosti bio šef delegacije Evropske unije u našoj zemlji. On je također obavljao funkciju pravnog savjetnika u OHR-u, a bio je u misijama u regionu. Osim njega, u opticaju su još uvijek ranije kandidovani Antonio Zanati, Landi i René Trocaz, o kojima do danas nije postignut dogovor. Općina Travnik objavila javni oglas za privremeno korištenje javnih površina u svrhu postavljanja reklamnih panoa na više lokacija na području općine. Pravo učešće imaju pravna i fizička lica registrovana za obavljanje djelatnosti javnog oglašavanja, a javne površine dodjeljivat će se putem licitacije u skladu sa uslovima utvrđenim javnim oglasom. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave, a kompletan tekst javnog oglasa sa uslovima učešća, spiskom lokacija i potrebnom dokumentacijom dostupan je na web stranici općine. Općine Travnik. Izbori za Reisulemu islamske zajednice raspisani su 18. aprila ove godine, a prema zvaničnim informacijama o kandidatima će odlučiti Sabor islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na sjednici 5. septembra. Ipak već su poznati prijedlozi kandidata. Kako je objavljeno u medijima, kandidati koji su evidentirani na sjednici su muftija Mostarski Salim Efendija Dedović, sarajevski muftija Nedžad Efendija Grabus i direktor uprave za vjerske poslove Rijaseta islamske zajednice u našoj zemlji Mensur Efendija Malkić. Aktualni Reis Ulema u Bosni i Hercegovini je Husein Efendija Kavazović, koji se ne može ponovno kandidovati jer prema Ustavu islamske zajednice ista osoba može biti izabrana na ovu funkciju najviše dva puta uzastopno, što je on svojim reizborom već ispunio. Toliko u ovom izdanju vijesti, novi su u podne.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. .ba.

0: things that I've got.
1: Radio Temtem. Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
2: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
3: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
2: 5 vrsta kolagena.
3: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
4: Pozovite besplatan broj 0800 557.
5: Imate ideju za web stranicu?
6: Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena
5: i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno.
6: Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost.
5: Sve na jednom mjestu.
6: Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
7: Uf, moram hitno predati dokumente na prevod kod sudskog tumača, rokovi me stišću, nemam vremena za čekanje.
8: Pa što komplikuješ, produži do glavne BH pošte.
7: U poštu? A kad će mi to bi gotovo?
8: Pa čovječe, tamo ti je prevedi 24 sudski tumači. Pravilo im je, predaj danas, preuzmi sutra. Samo ostaviš papire na šalteru i sutra te čekaju spremni.
9: Spojite brzinu i sigurnost. Zatražite sudskog tumača u vašem gradu u BH pošti.
8: Predaj danas, preuzmi sutra.
9: Profesionalni prevodi sudskih tumača. Prevedi 24 na šalterima BH pošte.
10: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu Šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do glenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
11: Velika rasprodaja zaliha
12: u salonu keramike Sučić krenula je rasprodaja godine.
11: Iz ponude izdvajamo
12: keramičke pločice, popust od 45% do 60%.
11: Sada je pravo vrijeme.
12: Renovirate, uređujete novi prostor, sad je pravo vrijeme. Ali požurite, akcija traje do isteka zaliha.
11: Čekaju te super popusti.
12: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
13: Uštedi. Opremite dom.
12: Salon keramike Sučić.
14: Vama na usluzi. Još veća prilika.
12: Kad stili kvaliteta idu ruku pod ruku.
9: Svratite do Best trgovine jer je počela nova akcija.
15: Summersby alkoholni i bezalkoholni. 0,33 litra Sorto. Snižena 13% na jednu marku 75. Torta Amore 1,8 kg Zvono. Snižena 26% na 19,95. Čokolada Čok sa 68 grama, banana i biskuit mlijeko. Snižena 42% na jednu marku 25. Deterđent za veš kapsula Color Universal. 22 komada Fax. Snižena 36% na 9,95 km.
9: Best. Moja trgovina.

čekaj, za mene ne pitaj. Kad mesec prospe rekom srebra sjaj,

0: Biznis vijesti.
1: U rudniku Soli Tuzla nastavlja se modernizacija proizvodnje kroz projekat automatizacije sistema napajanja slanicom. Novi sistem omogućit će praćenje kompletnog procesa transporta i proizvodnje, brže otkrivanje kvarova i efikasnije upravljanje radom. Direktor rudnika Soli Tuzla Nermin Baluković istaknuo je da će automatizacija značajno unaprijediti proizvodni proces. Rudnik trenutno isporučuje oko 430 kubika slanice na sat korisnicima, a postoji mogućnost povećanja kapaciteta. Projekat automatizacije traje godinu i pol, a završetak realizacije planiran je u naredne dvije godine. Direktor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija najavio je da će od 15. oktobra na graničnom prijelazu Rača sa Srbijom u funkciji biti dva granična prijelaza, što bi trebalo značajno ubrzati protok putnika i robe. Tegeltija je poručio i da se uskoro očekuje obnova starog mosta u Gradišci, čime bi u funkciji bila oba granična prijelaza. Govoreći o gužvama na granicama s Evropskom unijom, istaknuo je da ih uzrokuju pravila i kontrole koje provodi Evropska unija, te da domaće institucije imaju ograničene mogućnosti da ubrzaju prelazak granice. Centralna banka Bosne i Hercegovine procjenjuje da je realni bruto domaći proizvod u prvom kvartalu ove godine porastao za 2,1%, a u drugom kvartalu očekuje se rast od 2%. Iz Centralne banke navodi da rast i dalje predvodi sektor usluga, dok prerađivačku industriju opterećuju slaba vanjska potražnja i visoki troškovi proizvodnje. Istovremeno procjene inflacije revidirane su naviše zbog rasta cijena energenata, pa se u prvoj polovini godine očekuje ukupna inflacija od 5,3%.

0: će to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na entrio.ba. Medijski promotor TNT Grupacija.
1: Mjesec tapaciranog namještaja u Fisu. Od 1. do 31.7. ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman tapaciranog namještaja u prodajnim centrima Fis. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite idealnu ugaonu garnituru, trosjed, dvosjed, fotelju, kauč ili francuski ležaj. Baš za vaše potrebe. Fis. Za udobnost vašeg doma.
2: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
0: Već petu godinu zaredom zajedno stvaramo jedan od najjačih rock događaja ljeta. Rocko Fall se vraća u pivnicu kod Crnog mačka. Petak, 17.7. 20 sati. Jer ovo je večer vrhunskog roka. Prepune pivnice i atmosfere koja se pamti. Rocko Fall. Rezervacije stolova moguće su isključivo u pivnici kod Crnog mačka. Požurite i na vrijeme osigurite svoje mjesto. Vidimo se. Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
3: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
3: Učinimo dobro okolišu i sebi.
4: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 km, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Light i full pakete, Telemach.
0: Još koristiš staro? Upgrade je odavno tu. D-Store, centar tehnike.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahela Čabro, slušate podnevne vijesti. Vijeće za implementaciju mira održava danas sastanak na kojem bi trebali donijeti odluku o novom visokom predstavniku u našoj zemlji. Posljednji sastanak predstavnika PIK-a održan je 30. juna, kada su pokušali postići dogovor o tome da Antonio Zanardi Landi ili René Trocaz postanu novi visoki predstavnici. S obzirom na to da nije bilo konsenzusa ni za jedno od ova dva imena, zamjenik visokog predstavnika Luis Krišok izabran je da privremeno obnaša tu funkciju. Tada su zemlje članice PIK-a sebi također dali rok od 15 dana da usaglasi imenovanje za narednu sjednicu koju su zakazali za danas. PIK uobičajeno na kraju sjednice obavijesti javnost o zaključcima sastanka, stoga bi se zvanične informacije mogle očekivati kasnije danas. Općina Travnik objavila javni poziv za podnošenje aplikacija projekata za kapitalne investicije s ciljem prikupljanja prijedloga koji će doprinijeti unapređenju kvaliteta života građana i održivom razvoju lokalne zajednice. Sredstva će biti dodijeljena projektima koji budu odabrani u skladu sa utvrđenim kriterijima, a koji svojim sadržajem i rezultatima doprinose razvoju zajednice i rješavanju njenih prioritetnih potreba. Da bi mogli biti razmatrani za finansiranje, projekti trebaju biti planirani za realizaciju toku jedne budžetske godine, odražavati potrebe lokalne zajednice, imati dugoročni razvojni učinak i biti održivi, a njihova ukupna vrijednost ne može prelaziti 200.000 maraka. Kompletan tekst javnog poziva pogledajte na web stranici općine Travnik. Nakon nekoliko stabilnih i sunčanih dana, našu zemlju očekuje nova promjena vremena. Večeras bi lokalnih pljuskova praćenih grmljavinom moglo biti na sjeverozapadu i sjeveru. Sredinom sedmice, dakle sutra i preko sutra, ponovno se očekuje nestabilno vrijeme uz lokalnu kišu, pljuskove i grmljavinu, dok bi četvrtak mogao donijeti nešto izražajnije padavine. Iako će kraj sedmice donijeti pravi ljetni udar, riječ je o prolaznoj vrućini. U petak i subotu očekuju se najviše temperature od 30 do 36, dok bi lokalno mogle dostići 39 stepeni. Prema trenutnim prognozama, velike i dugotrajne vrućine neće se zadržati. Već od subote navečer ili tokom nedjelje moguća je nova promjena vremena uz lokalne padavine i pad temperatura, nakon čega bi naredna sedmica trebala donijeti ugodnije ljetne uslove. Toliko u ovom izdanju vijesti Nove su 13.
2: Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva-Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Sretno!

0: Bit će to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na entrio.ba. Medijski promotor TNT Grupacija. Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju. Vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu. Spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT Grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Drugi Zeka Bau centar stiže u Bijeljinu. Od 16. jula očekuje vas novo mjesto za kupovinu svega što je potrebno vašem domu. Povodom otvorenja pripremili smo 10% popusta na cjelokupan asortiman u trajanju od mjesec dana, kao i posebna iznenađenja koja vas čekaju na dan otvorenja. Posjetite nas 16. jula od 7 sati na adresi Sremska 6 Bijeljina. Dobro nam došli, vaš Zeka.
4: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
5: Jednostavno Eki.
0: Poslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
6: Sladoled Colori Fruits 1500 ml Ledo, sniženo 33% na 8,95. Sok crvena naranđa, multivitamin, 1,5 liter džusi, sniženo 15% na 2 marke 15. Tjestenina 500 grama Sorto Riscosa, sniženo 28% na 1 marku 75. Deterđent za mašinsko pranje suđa, 84 kapsule Violeta, sniženo 39% na 18,95 km.
0: Best, moja trgovina.
7: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
0: Ventura Travel ima odlične ponude.
7: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
0: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
7: Pozovi sada 030 540 855.
0: Ventura.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci ostvarila je ubjedljivu pobjedu u trećem kolu grupne faze svjetskog prvenstva u Kini, savladavši selekciju Poljske rezultatom 3-0. Utakmica osmine finala između Bosne i Hercegovine i Iraka igra se danas, utorak, 17:30 po lokalnom vremenu, odnosno u 11:30 po srednjoevropskom vremenu. Pobjednik će izboriti plasman među 8 najboljih reprezentacija svijeta. Košarkaški klub Bosna predstavio je novo rukovodstvo i novog trenera Darija Gjergiju, koji je s aktualnim prvakom Bosne i Hercegovine potpisao višegodišnji ugovor. Ministar kulture i sporta kantona Sarajevo Kenan Magoda je poručio kako Bosna ulazi u sezonu financijski stabilna, te da ostaje redovan učesnik ABA lige. Gjerga je naglasio da mu je velika čast preuzeti klub bogate tradicije uz poseban fokus na razvoj mladih igrača. Bosna će novu sezonu otvoriti u Zetri nastupajući u prvenstvu Bosne i Hercegovine i ABA ligi, dok ove godine neće igrati FIBA takmičenja zbog isteka rokova za prijavu. Bosansko-hercegovački teniser Damir Džumhur uspješno je otvorio nastup na 36. ATP turniru Plava Laguna Croatia Open u Umagu. Džumhur je u prvom kolu savladao Portugalca Enrika Rohu rezultatom 6-2, 6-1. Ovo je njegov 9. nastup u Umagu, a najbolji rezultat ostvario je prošle sezone plasmanom u polufinale. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Obrtnička radnja Eno raspisuje oglas za prijem u radni odnos 20 radnika štepera. Poželjno je iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Tražimo odgovorne, vrijedne i motivisane osobe za rad u proizvodnji. Prijave i informacije na 061 198 313 ili na e-mail eno.or@bih.net. Pridružite se Eno timu.
1: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjetite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Wirt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortiman i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
0: Akta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje. Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
2: Javno-komunalno preduzeće Bašbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bašbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
4: Spektakl koji se čekao generacijama.
0: The Prodigy stiže u Sarajevo 13. augusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. augusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme i na svim prodajnim mjestima ulaznica.org.
5: Medijski promotor TNT grupacija.
6: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
0: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 13. U sakralnom prostoru Memorijalnog centra Srebrenica u Potočarima jutro se po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine počela 17. po redu kolektivna rekshumacija. U naredna 4 dana do 17. jula otvorit će 48 mezara kako bi ranije ukopanim žrtvama genocida iz jula 95. pridodali posmrtne ostatke koji su pronađeni identifikovani tek nakon njihovog ukopa, kazala je glasnogovornica Instituta za nestale osobe Emza Fazlić. Kako je ranije navela institut, za nestale osobe nastavlja potragu za oko 900 žrtava genocida, kao i za preostalim žrtvama čiji posmrtni ostaci do danas nisu pronađeni. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine bi na sjednici zakazanoj za sutra trebalo da razmatra prijedlog odluke o prestanku važenja odluke o određivanju privremenih prihvatnih centara

centara za smještaj migranata, čiji je predlagač Ministarstvo sigurnosti. Trebao bi biti razmatran i novi tekst prijedloga odluke o davanju saglasnosti na program obilježavanja značajnih datuma iz oblasti ljudskih prava u našoj zemlji za ovu godinu, a ministri bi među ostalim trebali razmatrati i prijedlog mišljenja na prijedlog zakona o upravljanju upravnom imovinom Bosne i Hercegovine. Ljubitelji muzike u Travniku će u četvrtak moći uživati u koncertu Simfonijskog puhačkog orkestra iz Leipciga. Koncert će biti održan u Centru za kulturu općine Travnika. Publika će imati priliku poslušati raznovrstan program koji obuhvata koncert u simfonijsku puhačku muziku, poznate kompozicije svijeta roka i popa, filmsku muziku, melodije iz mjuzikala, kao i tradicionalne marševi i polke. Nastup u Travniku dio je ljetni turneje ovog orkestra kroz Češku, Austriju, Bosnu i Hercegovinu i Mađarsku. Ulazna koncert je slobodan za sve posjetioce. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su u 14. Radio TNT.

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić krenula je. Rasprodaja godine. Iz ponude izdvajamo keramičke pločice, popust od 45-60%. Sada je pravo vrijeme. Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
2: Čekaju te super popusti.
1: Pozivite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom. Uz najbolje cijene.
3: Uštedi. Opremite dom.
1: Salon keramike Sučić.
4: Vama na usluzi. Još veća prilika.
1: Kad stili kvaliteta idu ruku pod ruku.
5: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
6: GS Tvornica mašina Travnik raspisuje oglas za posao na poziciji elektrotehničar elektroničar, dva izvršioca. Uslovi: srednja stručna sprema elektrotehničar elektronike, automatike i energetike. Poželjno posjedovanje radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, te poznavanje osnova održavanja električnih i elektroničkih komponenti, strojeva i opreme. Ukoliko ispunjavate navedene uslove, svoju prijavu možete popuniti na našoj web stranici gs-tmt.com ili poslati na e-mail posao@gs-tmt.com.
7: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
8: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
7: Pet vrsta kolagena.
8: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
9: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.
10: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
11: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: Biznis vijesti.
1: U rudniku Soli Tuzla nastavlja se modernizacija proizvodnje kroz projekat automatizacije sistema napajanja slanicom. Novi sistem omogućit će praćenje kompletnog procesa transporta i proizvodnje, brže otkrivanje kvarova i efikasnije upravljanje radom. Direktor rudnika Soli Tuzla Nermin Baluković istaknuo je da će automatizacija značajno unaprijediti proizvodni proces. Rudnik trenutno isporučuje oko 430 kubika slanice na sat korisnicima, a postoji mogućnost povećanja kapaciteta. Projekat automatizacije traje godinu i pol, a završetak realizacije planiran je u naredne dvije godine. Direktor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija najavio je da će od 15. oktobra na graničnom prijelazu Rača sa Srbijom u funkciji biti dva granična prijelaza, što bi trebalo značajno ubrzati protok putnika i robe. Tegeltija je poručio i da se uskoro očekuje obnova starog mosta u Gradišci, čime bi u funkciji bila oba granična prijelaza. Govoreći o gužvama na granicama s Evropskom unijom, istaknuo je da ih uzrokuju pravila i kontrole koje provodi Evropska unija, te da domaće institucije imaju ograničene mogućnosti da ubrzaju prelazak granice. Centralna banka Bosne i Hercegovine procjenjuje da je realni bruto domaći proizvod u prvom kvartalu ove godine porastao za 2,1%, a u drugom kvartalu očekuje se rast od 2%. Iz Centralne banke navodi da rast i dalje predvodi sektor usluga, dok prerađivačku industriju opterećuju slaba vanjska potražnja i visoki troškovi proizvodnje. Istovremeno procjene inflacije revidirane su najviše zbog rasta cijena energenata, pa se u prvoj polovini godine očekuje ukupna inflacija od 5,3%.

0: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 33 44. Čekate Beograd noću. Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
2: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AE Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
3: Imaš iskustvo u upravljanju kompleksnim građevinskim ili industrijskim projektima? Pridruži se New Gold Metal Construction kao VP projekata. Uslovi: diploma iz oblasti inženjerstva, građevine ili srodne oblasti. Najmanje 10 godina iskustva u realizaciji velikih građevinskih ili industrijskih instalacionih projekata, te tehničko znanje u oblasti metalne konstrukcije, instalacije skladišta ili srodnih inženjerskih disciplina. Prijave slati na jobs@ncmc.ba uz naznaku VP projekata.
4: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 km, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Light i full pakete. Telemach.
0: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farma.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahela Čabro, slušate vijesti u 14. Na području općine Maglaj uhapšen je 31-godišnjak osumnjičen za kazneno djelo spolno uznemiravanje koje je počinjeno na štetu maloljetne osobe iz Travnika. Prema izvještaju MUP-a Srednjobosanskog kantona, policijski službenici su u saradnji sa službenicima MUP-a uspješno rasvijetili kazneno djelo koje je prijavljeno 23. marta ove godine na štetu maloljetne osobe rođene 2010. Pod nadzorom kantonalnog tužilaštva u Travniku na osnovu naredbe općinskog suda izvršeno je privremeno oduzimanje predmeta koji se dovodi u direktnu vezu sa izvršenjem navedenog kaznenog djela. Također, u skladu sa Zakonom o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja prema ženama Federacije, nadležni sud je prema osumnjičenom izrekao rješenje o zaštitnim mjerama. Izbori za Reis Ulemu islamske zajednice raspisani su 18. aprila ove godine, a prema zvaničnim informacijama o kandidatima će odlučiti Sabor islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na sjednici 5. septembra. Ipak već su poznati prijedlozi kandidata. Kako je objavljeno, kandidati koji su evidentirani na sjednici su muftija Mostar,

0: Veliki, Salim Efendija Dedović, sarajevski muftija Nedžad Efendija Grabus i direktor uprave za vjerske poslove Rijaseta islamske zajednice u našoj zemlji Mensur Efendija Malkić. Aktuelni ris ulema u Bosni i Hercegovini je Husein Efendija Kavazović, koji se ne može ponovno kandidovati jer prema ustavu islamske zajednice ista osoba može biti izabrana na ovu funkciju najviše dva puta uzastopno, što je on svojim reizborom već ispunio. Nakon nekoliko stabilnih i sunčanih dana, našu zemlju očekuje nova promjena. Već večeras lokalnih pljuskova bi moglo biti na sjeverozapadu i sjeveru zemlje. Sutra i u četvrtak ponovno se očekuje nestabilni uz lokalnu kišu, pljuskove i grmljavinu, dok bi četvrtak mogao donijeti nešto izražajnije padavine. Iako će kraj sedmice donijeti pravi ljetni udar, riječ je o prolaznoj vrućini. Naime, u petak i subotu očekuju se najviše dnevne temperature od 30 do 36 stepeni, dok bi lokalno moglo biti i 39. Prema trenutnim prognozama, velike i dugotrajne vrućine neće se zadržati, već od subote na večer ili tokom nedjelje moguća je nova promjena uz lokalne padavine i pad temperatura, nakon čega bi naredna sedmica trebala donijeti ipak ugodnije ljetne uslove. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su 15.
1: Zbog visokih dnevnih temperatura savjetujemo da se na duža putovanja kreće u ranim jutarnjim ili večernjim satima, a ukoliko se ipak putuje, pravite češće pauze. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prijelazima je promjenjivo i duža zadržavanja su očekivana. Sretno!

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Nakon završetka četvrtfinala svjetskog prvenstva poznati su polufinalisti, ali konačan plasman reprezentacija koje su završile takmičenje. Bosna i Hercegovina je zauzela 29. mjesto, dok je Hrvatska prvenstvo okončala na 20. poziciji. Zmajevi su ostvarili historijski uspjeh jer su prvi put prošli grupnu fazu mundijala i plasirali se među 32 najbolje selekcije. Reprezentacija Bosne i Hercegovine je u grupi remizirala sa Kanadom, izgubila od Švicarske i savladala Katar, a nastup je završila porazom od Sjedinjenih Američkih Država u 16. finala rezultatom 2-0. Za titulu svjetskog prvaka u polufinalnim susretima igrali su Francuska i Španija, dok je večeras od 21 sat na rasporedu susret Engleska-Argentina. Finale se igra u nedjelju 19. jula u 21 sat. Mladi bosansko-hercegovački nogometaš Kerim Alajbegović dogovorio je lične uslove saradnje s talijanskom Atalantom. Prema navodima italijanskih medija, dogovorena je saradnja do 2031. godine, a riješena je prva faza transfera u klub iz Bergama. Za realizaciju transfera preostaje dogovor između Atalante i trenutnog kluba Alajbegovića. Prema dostupnim informacijama, mladi reprezentativac Bosne i Hercegovine trebao bi imati značajna primanja u italijanskom klubu. Mladi fudbaler Sarajeva Ante Pokrajčić narednu sezonu provešće na posudbi u Hrvatskoj, gdje će pokušati izboriti veću minutažu i dodatno napredovati. Talentovani veznjak će u predstojećoj sezoni nastupati za Dugopolje. Pokrajčić je u redove Bordo kluba stigao tokom zimskog prijelaznog roka nakon zapaženih nastupa za juniore Zrinskog u omladinskoj premijer ligi BiH. U tom periodu odigrao je 14 utakmica, postigao jedan pogodak i upisao 3 asistencije. S druge strane, fudbalski klub Željezničar osigurao je nastavak saradnje s golmanom Tarikom Abdulahovićem, koji je potpisao novi ugovor sa klubom Zgrbavice do ljeta 2027. godine. Tokom dosadašnjeg puta branio je i za Igman iz Konjica, Olimpik Krupu, Simbao, Rudar iz Kaknja, Zvijezdu 09 te Tuzla City. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.
3: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
4: U par koraka uredite i opremite svoj dom. Krenite bez dileme jer dajemo rješenje. Sve na jednom mjestu. Širok asortiman namještaja, tehnike i kućanskih aparata, dekorativnih i proizvoda za uređenje doma. Potražite u akcijskoj ponudi od 13.7. do 16.8. u svim prodajnim centrima FIS.
5: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
6: Još bolji, još jači, još zabavniji.
5: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
7: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.
8: Poliklinika Epion u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona pruža određene besplatne dijagnostičke usluge. Besplatno možete uraditi CT nativno i CT sa kontrastom, ultrazvuk srca, dojki i vrata, kao i kolor Doppler ultrazvučne pretrage. Za informacije o potrebnoj dokumentaciji i zakazivanju termina pozovite 032 970 444. Poliklinika Epion Zenica, Bistua Nuova 3. I vas očekuje. Zdravi i sretni zajedno.
9: Dobar dan, Digitalis de Store.
10: Da, izvolite.
9: Imate li možda...
10: Imamo.
9: Ali samo da pitam...
10: Imamo.
3: Imamo 17 poslovnica širom Srednje Bosne. Imamo akcije kakve se ne propuštaju. Imamo besplatnu dostavu i posebne popuste za penzionere. Imamo najveći izbor televizora, laptopa, klima i sve moguće tehnike.
11: Samsung, Sony, Tesla, Xiaomi, Zilan, Home, samo recite. Plaćajte do 36 rata uz garanciju najbolje cijene. 24 godine sa vama. Posjetite nas ili kupujte online.
3: Centar tehnike. thestore.ba.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 15. Danas je u Travniku održana 38. sjednica Skupštine Srednjobosanskog kantona, na kojoj je razmatrano 5 tačaka dnevnog reda. Donesen je zakon o dopunama zakona o šumama, kao i zakon o izmjenama i dopunama zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika kantona. Također donesen je zakon o priznavanju inozemnih obrazovnih isprava, a potom su zastupnici donijeli odluku o prethodnom odobrenju za pokretanje postupka zaduženja za projekt energetske učinkovitosti javnih objekata u Srednjobosanskom kantonu kod Evropske banke za obnovu i razvoj, te je donesen i zaključak kojim se prima na znanje izvještaj o izvršenju budžeta kantona za prošlu godinu. Općinska izborna komisija Travnik raspisala je ponovni javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, odnosno mobilnih timova i njihovih zamjenika za opće izbore u Bosni i Hercegovini ove godine. Javni oglas je otvoren do 10. augusta, a nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane. Kompletan tekst javnog oglasa možete pronaći na web stranici općine Travnik. Program Sky Art Festa nastavlja se u Travniku, a posjetioce sutra očekuje još jedna filmska večer pod otvorenim nebom na tvrđavi Stari grad. Projekcija filma počinje u 21.15, dok je ulaz za sve posjetioce slobodan. Osim večernji projekcije, u okviru Sky Art Festa organizovane su i likovne i dramske radionice, kao i dodatni sadržaj namijenjeni svim generacijama. Posjetiocima se preporučuje da ponesu dekice, okupe društvo i uživaju u jedinstvenom filmskom iskustvu pod zvijezdama. Toliko.

0: GS Tvornica mašina Travnik raspisuje oglas za posao na poziciji elektrotehničar elektroničar, dva izvršioca. Uslovi: srednja stručna sprema elektrotehničar elektronike, automatike i energetike. Poželjno posjedovanje radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, te poznavanje osnova održavanja električnih i elektroničkih komponenti, strojeva i opreme. Ukoliko ispunjavate navedene uslove, svoju prijavu možete popuniti na našoj web stranici gs-tmt.com ili poslati na e-mail posao@gs-tmt.com.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
0: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Pazi ovo. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidio? Ništa.
0: Da, to je Max Vitez Stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.

0: Biznis vijesti.
1: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je odluku o ponavljanju tarifne kvote za uvoz 50.000 tona sirovog šećera od šećerne Trske za rafiniranje u 2026. godini. Cilj odluke je zaštita domaće prehrambene industrije i podrška jedinoj šećerani u Bosni i Hercegovini koja se nalazi u Brčko distriktu. Tarifna kvota odnosi se na sirovi šećer bez dodataka, a može se koristiti do kraja ove godine. Zenica će početkom septembra ponovo biti domaćin Međunarodnog generalnog BH sajma privrede ZEPS 2026, a interes izlagača već je premašio očekivanja. Dva mjeseca prije početka sajma rezervisano je više od 80% izlagačkog prostora, dok organizatori pozivaju zainteresovane kompanije da svoje mjesto mogu osigurati do kraja jula. Ovogodišnji ZEPS donosi snažni međunarodni karakter. Pored saradnje sa Istanbulskom trgovinskom komorom, proširena je mreža partnerstva s međunarodnim institucijama i poslovnim organizacijama, a s ciljem privlačenja novih izlagača, investitora i poslovnih delegacija. Porezna uprava Federacije provela je 238 inspekcijskih nadzora kod poreznih obveznika širom Federacije, a utvrđene su brojne nepravilnosti. Kontrolama je zatečeno 47 neprijavljenih radnika, 14 objekata koji su radili bez odobrenja, 17 obveznika bez fiskalnog uređaja, te 89 onih koji nisu evidentirali promet putem fiskalne kase. Zbog nepravilnosti je zapečaćeno 26 objekata, izdana su 123 prekršajna naloga sa ukupno izrečenim novčanim kaznama od 360.200 maraka. Iz porezne uprave navode da 52% kontrolisanih obveznika nije poslovalo u skladu sa zakonskim propisima, te najavljuju nastavak borbe protiv sive ekonomije. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Kuhinja s dodacima u koferu 4,95, Marvel Head Drone 12,95, figurica iznenađenja Smashers Skeleton 16,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
3: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
4: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
5: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
6: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
7: Ne propustite super ponudu Quadro kućanskih aparata. Samo u FIS-u na odjelima tehnike pripremili smo super ponudu na odabrani asortiman uređaja brenda Quadro. Hladnjaci, štednjaci, perlice za suđe i perlice rublja po znatno sniženim cijenama. Plus, dajemo garanciju od 5 godina na uređaje brenda Quadro. Odaberite Quadro, kvalitetne i super povoljne uređaje u akcijskoj ponudi do 31.7. ili do isteka zaliha. FIS, mjesto dobre kupovine.
8: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu, ili bolje reći u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne, ništa ne brini.
9: Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske.
8: Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com.
9: Besplatno je,
8: vjeruj mi.
10: Već 5. godinu zaredom zajedno stvaramo jedan od najjačih rock događaja ljeta. Rock Ko Fol se vraća u pivnicu kod Crnog mačka, petak 17.7. 20 sati, jer ovo je večer vrhunskog roka. Prepune pivnice i atmosfere koja se pamti. Rock Ko Fol. Rezervacije stolova moguće su isključivo u pivnici kod Crnog mačka. Požurite i na vrijeme osigurite svoje mjesto. Vidimo se.
11: Uživaj u muzici na starom dobrom FM radiju ili na tntradio.ba. TNT Radio.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 16. Sednica Vijeća za implementaciju mira je završena, za danas nije postignut nikakav dogovor, osim da će ponovno pokušati da izaberu visokog predstavnika u našoj zemlji. Na sednici nije zvanično predloženo ime Peter Sorensena kao kandidata za visokog predstavnika u našoj zemlji, o čemu se govorilo prethodnih dana u diplomatskim krugovima, a nije postignut ni dogovor o ranije poznatim kandidatima Antoniju Zanardiju, Landiju i Reneu Trokazu. To znači da zemlje Evropske unije u narednim danima nastavljaju sa traženjem trećeg potpuno novog prijedloga za visokog predstavnika u našoj zemlji kojeg bi podržale i Sjedinjene Američke Države. U sjedištu vlade federacije danas u organizaciji Federalnog ministarstva za pitanja boraca invalida obrambeno-oslobodilačkog rata potpisan je ugovor o dodjeli novca iz ovogodišnjih tekućih transfera za realizaciju projekata čija namjena je obilježavanje značajnih datuma i sufinansiranje izgradnje spomen obilježja braniocima te za rad boračkih asocijacija. Iz transfera za spomen obilježja ove godine odobreno je 1.600.000 maraka. Za obilježavanje značajnih datuma izdvojeno je 500.000 maraka, za rad boračkih organizacija 820.000 konvertibilnih maraka. Prijedlog zakona o budžetu institucija naše zemlje i međunarodnih obaveza za ovu godinu dostavljen je u Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine. Predstavnički dom državnog parlamenta bi ga trebao razmatrati 22. jula. I to na sjednici koja bi trebala biti održana prije već zakazane redovne sjednice tog doma. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine krajem prošle sedmice utvrdilo prijedlog zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza za ovu godinu i

0: dostavilo ga parlamentarnoj skupštini na usvajanje, i to po hitnoj proceduri. Državno predsjedništvo je dalo ovlaštenje ministru financija i trezora Srđanu Amidžiću da u parlamentarnoj skupštini u ime predsjedništva izvještava o prijedlogu budžeta za ovu godinu. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su 17.
1: Pojačan je promet na većini putnih pravaca, posebno prema turističkim destinacijama i graničnim prijelazima. Saobraća se bez većih ograničenja, osim na dionicama gdje su u toku radovi. Vozačima se savjetuje dodatni oprez, prilagođena brzina i strpljenje kako bi putovanja protekla sigurno i bez zastoja. Radarska kontrola je od 16.30 u Turbetu. Smanjite gas i sretan put.

0: Uf, moram hitno predati dokumente na prevod kod sudskog tumača, rokovi me stišću, nemam vremena za čekanje.
1: Pa što komplikuješ, produži do glavne BH pošte.
0: U poštu? A kad će mi to bi gotovo?
1: Pa čovječe, tamo ti je prevedi 24 sudski tumači. Pravilo im je, predaj danas, preuzmi sutra. Samo ostaviš papire na šalteru i sutra te čekaju spremni.
2: Spojite brzinu i sigurnost. Zatražite sudskog tumača u vašem gradu u BH pošti.
1: Predaj danas, preuzmi sutra.
2: Profesionalni prevodi sudskih tumača. Prevedi 24 na šalterima BH pošte.
3: Tri dana pametne kupovine u Robotu. Dječji bazen super cijena samo 35 km. Lopta za plažu Marko 20. Nivea dezodorans muški i ženski 4,45. Bioaktiv deterđen za veš 3 kg 7,45. Više na robot.ba.
4: Spektakl koji se čekao generacijama.
2: The Prodigy stiže u Sarajevo 13. augusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. augusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme i na svim prodajnim mjestima ulaznica.org.
4: Medijski promotor TNT Grupacija.
5: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojim vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
6: Kada te život iznenadi neočekivanim troškom, izaberi jednostavno rješenje. Samo uz ličnu kartu odobrenje kredita do 5000 km i Adico Mastercard kreditne kartice za kupovinu na rate. Ponuda vrijedi za klijente svih banaka. Adico Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.
7: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
2: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo. Foto, video, štampu, pripremu. Jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.
1: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
2: Ventura Travel ima odlične ponude.
1: Albanija, Dračili, Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
2: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
1: Pozovi sada 030 540 85.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Nakon završetka četvrtfinala svjetskog prvenstva poznati su polufinalisti, ali konačan plasman reprezentacija koje su završile takmičenje. Bosna i Hercegovina je zauzela 29. mjesto, dok je Hrvatska prvenstvo okončala na 20. poziciji. Zmajevi su ostvarili historijski uspjeh jer su prvi put prošli grupnu fazu mundijala i plasirali se među 32 najbolje selekcije. Reprezentacija Bosne i Hercegovine je u grupi remizirala sa Kanadom, izgubila od Švicarske i savladala Katar, a nastup je završila porazom od Sjedinjenih Američkih Država u 16. finala rezultatom 2:0. Za titulu svjetskog prvaka u polufinalnim susretima igrali su Francuska i Španija, dok je večeras od 21 sat na rasporedu susret Engleska-Argentina. Finale se igra u nedjelju 19. jula u 21 sat. Mladi bosansko-hercegovački nogometaš Kerim Alajbegović dogovorio je lične uslove saradnje s talijanskom Atalantom. Prema navodima italijanskih medija, dogovorena je saradnja do 2031. godine, a riješena je prva faza transfera u klub iz Bergama. Za realizaciju transfera preostaje dogovor između Atalante i trenutnog kluba Alajbegovića. Prema dostupnim informacijama, mladi reprezentativac Bosne i Hercegovine trebao bi imati značajna primanja u italijanskom klubu. Mladi fudbaler Sarajeva Ante Pokrajčić narednu sezonu provešće na posudbi u Hrvatskoj, gdje će pokušati izboriti veću minutažu i dodatno napredovati. Talentovani veznjak će u predstojećoj sezoni nastupati za Dugopolje. Pokrajčić je u redove Bordo kluba stigao tokom zimskog prijelaznog roka nakon zapaženih nastupa za juniore Zrinskog u omladinskoj premijer ligi BiH. U tom periodu odigrao je 14 utakmica, postigao jedan pogodak i upisao 3 asistencije. S druge strane, fudbalski klub Željezničar osigurao je nastavak saradnje s golmanom Tarikom Abdulahovićem, koji je potpisao novi ugovor sa klubom Zgrbavice do ljeta 2027. godine. Tokom dosadašnjeg puta branio je i za Igman iz Konjica, Olimpik, Krupu, Simbao, Rudar iz Kaknja, Zvijezdu 09 te Tuzla City. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: bingo super ponuda alata za hobi ili zanat od 11. jula do 11. avgusta. Aku odvijač plus set nastavaka Fixtek 39,95, trimer za travu 250 vati, Einhell 39,95, aku bušilica 18 volti, Villager 99. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
2: Poliklinika Epion u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona pruža određene besplatne dijagnostičke usluge. Besplatno možete uraditi CT nativno i CT sa kontrastom, ultrazvuk srca, dojki i vrata, kao i kolor Doppler ultrazvučne pretrage. Za informacije o potrebnoj dokumentaciji i zakazivanju termina pozovite 032 970 444. Poliklinika Epion Zenica, Bistua Nuova 3 vas očekuje. Zdravi i sretni zajedno.
3: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjedite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS, laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
4: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
5: Već petu godinu zaredom zajedno stvaramo jedan od najjačih rock događaja ljeta. Rocko Fall se vraća u pivnicu kod Crnog mačka. Petak, 17.7. 20 sati. Jer ovo je večer vrhunskog roka. Prepune pivnice i atmosfere koja se pamti. Rocko Fall. Rezervacije stolova moguće su isključivo u pivnici kod Crnog mačka. Požurite i na vrijeme osigurite svoje mjesto. Vidimo se.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan. Vlada Federacije na telefonskoj sjednici je na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije donijela odluku o uplati zaostalih neuplaćenih obaveza za penzijsko i invalidsko osiguranje za obvezivanje radnog staža radnicima rudnika mrkog uglja Zenica. Ovom odlukom se rudniku mrkog uglja Zenica odobrava uvezivanje radnog staža za neuplaćene doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje za 27 radnika koji su stekli uslove za penzionisanje u iznosu od oko 1,9 miliona maraka. Sredstva će biti isplaćena iz sredstava rudnika mrkog uglja Zenica. Za realizaciju odluke su zaduženi javno preduzeće Elektroprivrede BH Sarajevo, rudnik mrkog uglja Zenica, Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje i Porezna uprava Federacije. U nastavku suđenja Ranku Debevcu, suspendovanom predsjedniku suda Bosne i Hercegovine i ostalima, svjedok Bakir Alispahić izjavio je da ne poznaje nijednog sudiju suda Bosne i Hercegovine te da nikad nije nudio mito ili bilo kakvu naknadu sudijama. Alispahić je pred sudom kazao da nije imao kontakte ni veze sa sudijama državnog suda niti njihove brojeve u telefonu. Istaknuo i da mu nije poznat ugostiteljski objekat o kojem ga je ispitivalo tužilaštvo. Podsjetimo, Debevec je optužen za više krivičnih djela uključujući zloupotrebu položaja, krivotvorenje službene isprave, primanje nagrade za trgovinu uticajem i neovlašteno prisluškivanje. Suđenje se nastavlja sutra 15. jula. Bosna i Hercegovina pridružila se odluci Vijeća Evropske unije o restriktivnim

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Tri dana pametne kupovine u robotu. Dječji bazen super cijena samo 35 km. Lopta za plažu Marku 20. Nivea dezodorans muški i ženski 4,45. Bioaktiv deterđen za veš 3 kg 7,45. Više na robot.ba.
0: Više od 10.000 artikala tehnike. Odmah dostupno. Kupovina na rate, brza isporuka i provjeren kvalitet. Sve što ti treba na jednom mjestu. Posjeti najbližu poslovnicu ili dstore.ba i ne zaboravi prelistati naš novi katalog. D-Store, centar tehnike.
2: Kada vam je potrebna brza i pouzdana laboratorijska dijagnostika, tu je InLab, širok spektar analiza, od rutinskih do specijalističkih, uz savremenu opremu i stručan medicinski tim. Bez dugog čekanja, uz tačne rezultate na koje možete računati, kompletne pretrage krvi, rezultati za sat vremena, a markeri i hormoni u roku od 24 sata, bez knjižice, posjetite InLab laboratorije u 4 grada, uvijek blizu vas, Žepče, Banovići, Zavidovići i Novi Travnik. InLab, jer zdravlje zaslužuje najbolje. Više na inlab.ba.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
0: Obrtnička radnja Eno raspisuje oglas za prijem u radni odnos 20 radnika štepera. Poželjno je iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Tražimo odgovorne, vrijedne i motivisane osobe za rad u proizvodnji. Prijave i informacije na 061 198 313 ili na e-mail eno.or@bih.net. Pridružite se Eno timu. Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
4: Još bolji, još jači, još zabavniji.
0: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
5: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

0: Drugi Zeka Baut centar stiže u Bijeljinu. Od 16. jula očekuje vas novo mjesto za kupovinu svega što je potrebno vašem domu. Povodom otvorenja pripremili smo 10% popusta na cjelokupan asortiman u trajanju od mjesec dana, kao i posebna iznenađenja koja vas čekaju na dan otvorenja. Posjetite nas 16. jula od 7 sati na adresi Sremska 6 Bijeljina. Dobro nam došli, vaš Zeka.
1: Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije, a uz određene modele i gratis usisivač. Za potpunu udobnost tokom ljeta u ponudi su i klima uređaj već od 499 konvertibilnih maraka. Ponuda vrijedi do 31. jula u Omega Shop poslovnicama i online na omegashop.ba.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno Eki.
4: Pazi ovo. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo. Ništa. Da, to je Max Vita za stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
5: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
6: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
7: Ventura Travel ima odlične ponude.
6: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
7: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
6: Pozovi sada 030 540 855.
7: Ventura

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Nakon završetka četvrtfinala svjetskog prvenstva poznati su polufinalisti, ali konačan plasman reprezentacija koje su završile takmičenje. Bosna i Hercegovina je zauzela 29. mjesto, dok je Hrvatska prvenstvo okončala na 20. poziciji. Zmajevi su ostvarili historijski uspjeh jer su prvi put prošli grupnu fazu mundijala i plasirali se među 32 najbolje selekcije. Reprezentacija Bosne i Hercegovine je u grupi remizirala sa Kanadom, izgubila od Švicarske i savladala Katar, a nastup je završila porazom od Sjedinjenih Američkih Država u 16. finala rezultatom 2-0. Za titulu svjetskog prvaka u polufinalnim susretima igrali su Francuska i Španija, dok je večeras od 21 sat na rasporedu susret Engleska-Argentina. Finale se igra u nedjelju 19. jula u 21 sat. Mladi bosansko-hercegovački nogometaš Kerim Alajbegović dogovorio je lične uslove saradnje s talijanskom Atalantom. Prema navodima italijanskih medija, dogovorena je saradnja do 2031. godine, a riješena je prva faza transfera u klub iz Bergama. Za realizaciju transfera preostaje dogovor između Atalante i trenutnog kluba Alajbegovića. Prema dostupnim informacijama, mladi reprezentativac Bosne i Hercegovine trebao bi imati značajna primanja u italijanskom klubu. Mladi fudbaler Sarajeva Ante Pokrajčić narednu sezonu provešće na posudbi u Hrvatskoj, gdje će pokušati izboriti veću minutažu i dodatno napredovati. Talentovani veznjak će u predstojećoj sezoni nastupati za Dugopolje. Pokrajčić je u redove Bordo kluba stigao tokom zimskog prijelaznog roka nakon zapaženih nastupa za juniore Zrinskog u omladinskoj premijer ligi BiH. U tom periodu odigrao je 14 utakmica, postigao jedan pogodak i upisao 3 asistencije. S druge strane, fudbalski klub Željezničar osigurao je nastavak saradnje s golmanom Tarikom Abdulahovićem, koji je potpisao novi ugovor sa klubom Zgrbavice do ljeta 2027. godine. Tokom dosadašnjeg puta branio je i za Igman s Konjica, Olimpik Krupu, Simbau, Rudar iz Kaknja, Zvijezdu 09 te Tuzla City. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Bit će to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović.
1: Marija Šerifović.
0: 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović.
1: 8. augusta, stadion Pirota Travnik.
0: Ulaznice su u prodaji na intrio.ba.
1: Medijski promotor TNT grupacija.
2: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
3: Kada vam je potrebna brza i pouzdana laboratorijska dijagnostika, tu je InLab, širok spektar analiza, od rutinskih do specijalističkih, uz savremenu opremu i stručan medicinski tim. Bez dugog čekanja, uz tačne rezultate na koje možete računati, kompletne pretrage krvi, rezultati za sat vremena, a markeri i hormoni u roku od 24 sata, bez knjižice, posjetite InLab laboratorije u 4 grada, uvijek blizu vas, Žepče, Banovići, Zavidovići i Novi Trag. InLab, jer zdravlje zaslužuje najbolje. Više na inlab.ba.
0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
4: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, staniš na BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
5: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
6: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
7: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Gai Inn. Uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali.
8: Čeka vas i Fun for Four stol za igre
7: s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn.
8: Nikad ne zaobilazim.

Radio TNT.

0: ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
1: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
2: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić krenula je. Rasprodaja godine.
3: Iz ponude izdvajamo
2: keramičke pločice, popust od 45% do 60%.
3: Sada je pravo vrijeme.
2: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
4: Čekaju te super popusti.
2: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
5: Uštedi. Opremite dom.
2: Salon keramike Sučić.
6: Vama na usluzi. Još veća prilika.
2: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
7: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
0: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.

0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Već petu godinu zaredom zajedno stvaramo jedan od najjačih rock događaja ljeta. Rocko Fall se vraća u pivnicu kod Crnog mačka. Petak 17.7. 20 sati. Jer ovo je večer vrhunskog roka. Prepune pivnice i atmosfere koja se pamti. Rocko Fall. Rezervacije stolova moguće su isključivo u pivnici kod Crnog mačka. Požurite i na vrijeme osigurite svoje mjesto. Vidimo se.

0: očinjena Bet Live-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. Bet Live, uvijek korak ispred najboljih.
1: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
2: Imaš iskustvo u upravljanju kompleksnim građevinskim ili industrijskim projektima? Pridruži se New Gold Metal Construction kao VP projekata. Uslovi: diploma iz oblasti inženjerstva, građevine ili srodne oblasti. Najmanje 10 godina iskustva u realizaciji velikih građevinskih ili industrijskih instalacionih projekata, te tehničko znanje u oblasti metalne konstrukcije, instalacije skladišta ili srodnih inženjerskih disciplina. Prijave slati na jobs@ncmc.ba uz naznaku VP projekata.
0: Akta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed. Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu, ili bolje reći, u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne, ništa brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi. I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: This is Lady Gaga.
3: Hi, I'm Chris from the band Coldplay.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti. Odlična atmosfera. Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem.
1: Kada vam je potrebna brza i pouzdana laboratorijska dijagnostika, tu je InLab. Širok spektar analiza. Od rutinskih do specijalističkih. U savremenu opremu i stručan medicinski tim. Bez dugog čekanja, uz tačne rezultate na koje možete računati, kompletne pretrage krvi, rezultati za sat vremena, a markeri i hormoni u roku od 24 sata bez knjižice. Posjetite InLab laboratorije u 4 grada, uvijek blizu vas. Žepče, Banovići, Zavidovići i Novi Travnik. InLab, jer zdravlje zaslužuje najbolje. Više na inlab.ba.

0: Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
0: Potpuno nova odjeća i obuća Lucius Vitez. Totalna rasprodaja do isteka zaliha. 15 km po kilogramu. Da, dobro ste čuli, 15 km po kilogramu. Totalna rasprodaja se ne preskače. Prodajni centar Lucius Vitez vas očekuje. Luksuz dostupan i tebi.

0: će to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na entrio.ba. Medijski promotor TNT Grupacija. Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT Grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
4: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze, regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: jednom zgasne ljubav, život, svjetla basne. Al se nadaš, ali ne daš da ti odu prije reda.
1: Mora ta topla jutra, ja bi danas u nosutra. Još toliko imam reći, da me čutiš.

Tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. DNT radio. Tačka.

0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Već 5. godinu za redom, zajedno stvaramo jedan od najjačih rock događaja ljeta. Rocko Fall se vraća u pivnicu kod Crnog mačka. Petak, 17.7. 20 sati. Jer ovo je večer vrhunskog roka. Prepune pivnice i atmosfere koja se pamti. Rocko Fall. Rezervacije stolova moguće su isključivo u pivnici kod Crnog mačka. Požurite i na vrijeme osigurite svoje mjesto. Vidimo se.

0: Već petu godinu zaredom zajedno stvaramo jedan od najjačih rock događaja ljeta. Rock Ko Fol se vraća u pivnicu kod Crnog mačka. Petak, 17.7. 20 sati. Jer ovo je večer vrhunskog roka. Prepune pivnice i atmosfere koja se pamti. Rock Ko Fol. Rezervacije stolova moguće su isključivo u pivnici kod Crnog mačka. Požurite i na vrijeme osigurite svoje mjesto. Vidimo se.
1: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
0: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
2: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
3: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
2: 5 vrsta kolagena.
3: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
4: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.